0: کراچی کی تکلیف۔
1: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
2: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکیجز۔ پانچ دوست، ایک پیکیج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G۔
3: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں۔
4: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ، ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان۔ تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور۔
6: City FM 89.
7: We're playing your song.
8: Climate change in Pakistan is no longer a distant headline. It's in our flooded streets, our longer, hotter summers, our unpredictable seasons. Now, your voice can make a difference. Breathe Pakistan, in collaboration with Alertly, is building a nationwide movement, capturing real climate stories from real people. As the official technology partner, Alertly uses AI to map, analyze, and transform citizen stories into actionable climate insights. Because meaningful change begins with real voices and real data. Head to dawn.com/breathepakistan and share your climate story today on Alertly.
9: Breathe Pakistan,
10: a Dawn Media initiative.
9: Let's weather the change
10: together.
6: City FM 89.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Pop star Miley Cyrus has released a brand new album titled Bass Persuades. The album is up on all platforms.
6: City FM 89.
7: This show is brought to you by Jazz.
8: City FM 89,
9: we're
8: playing the song.
9: Is awaaz ne cheen liya hai sakoon. To le aaye Mosspel. Kyunki day ho ya night, Mosspel karega ghanto fight. Mosspel, machhar aapse dur rehne par majboor.
10: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
11: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
12: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
13: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
14: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
15: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
16: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ.
17: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
18: Welcome back, everyone. Your last song was Ready, Steady, Go by Harry Styles. All right, it's time for Front Page News, where we discuss all the cool, fun, and genuine stories catching eyes across the globe. And today we're talking about a striking portrait of a seahorse farewell, which has won Ocean Photographer of the Year 2026. Yeah, it's a genuinely beautiful story from the world of photography. The photograph showing an adult seahorse with two newly born juveniles has been named the overall winner of the Ocean Photographer of the Year 2026 competition. The image was captured in French Polynesia, and it appears to show the two tiny seahorses looking back towards the adult before heading off into the world. We can't actually know whether they're related, but that's what makes the photograph so fascinating. Thousands of photographs were entered into this year's competition, with category winners also including dolphins riding waves alongside surfers in Sydney, rescuers attempting to help a stranded pilot whale in Cape Verde, and an inquisitive green turtle. The winning photograph was taken by Julian Anton, who describes himself as a hobbyist photographer rather than a professional. And he credited communities in Tahiti and Moorea for sharing the local knowledge that helped make the image possible. And we have more to talk about and unpack about this image after our next few songs, starting with The Bridge by Kalila.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
3: Step Schools سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
4: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa daalein.
5: Have you saved our WhatsApp number yet?
6: 03142-898989.
5: Get in touch over WhatsApp.
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
9: The Rush.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 p.m.
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل. کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ، موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
11: The wait is finally over. Next up Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
12: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک.
13: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
12: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام.
13: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk or will be 100% free on scholarship.
14: At Messed Up Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
15: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanum Lab ke mayari test اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
2: فالو سری ایف ایم 89 آن یوٹیوب ٹو گیٹ یور ڈیجیٹل کانٹینٹ فکس، پوڈ کاسٹ، ریویوز، انٹرویوز اینڈ سو مچ مور، نان اسٹاپ کانٹینٹ فار یو.
16: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ.
0: You're listening to
17: The Rush Hour with ABD.
18: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going through today in history. So on this day in 2003, the comedy TV show Two and a Half Men starring Charlie Sheen premiered. Now, I will say the show ran for 12 seasons and aired a total of 262 episodes, out of which Charlie Sheen left the show after the 8th season. So after the 8th season with Ashton Kutcher, I know it gets a lot of hate and I do agree it was not the same, but Ashton Kutcher did a pretty decent job. Yes, the vibe changed, I will agree to that. I think the dynamic changed. Yes, he was rich as well, but yes, that playboy thing that just went with Charlie Sheen did go away 100%, but it was still amazing. I still really enjoyed the show, even though a lot of people give it hate. On this day in 2004, the TV show Lost also premiered. The show ran for 6 seasons and 121 episodes. Lost won 11 Emmys and was nominated for 54 of them during its time on the air. Last and definitely not the least, on this day in 2005, the TV show Criminal Minds premiered. This show was amazing and it actually won Emmy. It was nominated for Emmys in both 2008 and 2009 for Outstanding Stunt Coordination. Now, if you watch SWAT on Netflix, the same guy in it was also in Criminal Minds and his name was Morgan. And as a kid, I used to watch this show and I'd be like, when I grow up, I want to be like Morgan. So I really like Criminal Minds as a kid. My mom used to watch it. So I'd often just be passing by, I'd sit in her room and I just really enjoyed the show. Criminal Minds was one of its kind. Criminal Minds and Castle, I think, used to be rivals back in the day. I'm going to cut to a break, play some music for you.

0: along your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM
1: 89.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
7: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
0: You're listening to
8: The Rush Hour with ABD.
9: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going through some fun facts. Last one we have is pop legend Michael Jackson secretly composed parts of the video game soundtrack for Sonic the Hedgehog 3 in 1994 but went uncredited. Now, when I read this, I was a bit confused. Do you think they didn't credit it to him, or he said, hey, listen, don't give me any credits? I'm a bit confused about that. Do you think he had a deal? Because I don't think he was like dying for money. So I don't think he was like, oh yeah, just, you know, give me some shares instead. Unless that would be smart though. Royalties from that would be crazy. Anytime someone plays a game or buys a game, imagine getting a certain percentage. That would be very good. But I don't think that's the case. So I think I will do some more research later and figure out, is this something where he chose not to, or they just didn't give him credit? But until then, I'm going to play some music for you. Enjoy. Hello,

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
5: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل. کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ، موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
11: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
1: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.
14: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are talking about what is happening in your city, in particular the Ali Noor concert. Eventis brings to you the Surrender Tour. For the first time ever, you get to experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan. It's called the Surrender Tour, and the Surrender Tour is an intimate celebration of Ali Noor's extraordinary musical journey. It is absolutely amazing. You're going to have a lot of classic songs, powerful storytelling, and the vibes at the live performance is just going to be unlike any other. So make sure you get your tickets from ticketwala.pk, and City FM 89 is the exclusive radio partner. The tour date and venue is 27th of September at the Arts Council Amphitheatre in Karachi. All other cities have been done, guys. So make sure, this is your last chance, make sure you go and grab your tickets right now from ticketwala.pk.
15: Keep me in a box like that, I'll travel across the world without you. Give me that motivation. I'm on

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain. Aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
6: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور رہنے پر مجبور.
7: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111117837.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
0: City FM 89 sounds different.
10: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and it is time for the best segment of the week, History Mystery. So we're going to be talking about the Great Australian Emu War of 1932. In late 1932, the Australian military was officially deployed with Louis machine guns and 10,000 rounds of ammunition to wage an all-out state-sponsored war against a population of 20,000 wild emus that were raiding wheat fields in Western Australia. Now, for those of you that may not know, emus are birds. They're not birds that will kill you or like some dangerous, scary birds. They are very chill, normal birds. Like, I can't explain it. So how did a modern military force end up in a tactical stalemate against flightless birds? As soldiers opened fire, the emus deployed guerrilla tactics, splitting into small, fast-moving units with scout birds keeping watch. This sounds very malicious, but I'm telling you, these birds really aren't. Just Google them. They seem like really chill birds. They can't even fly. The birds absorb multiple bullets without stopping, leading the military command to retreat after a week of firing thousands of rounds with virtually zero effect on the bird population. In fact, the official military report actually conceded defeat, with the commanding officer famously remarking that if they had a military division with the bullet-carrying capacity of these birds, they could face any army in the world. That is amazing. Sometimes you just cannot beat nature. And I think that is the beauty of this week's History Mystery. Enjoy the music, guys. People.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Miley Cyrus has released a brand new album titled Bass Persuades. The album is up on all platforms.
7: City FM 89,
8: where are you playing your song? In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain. Aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
9: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
10: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
12: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
13: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
14: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
4: You're listening to City FM 89.
2: We're playing your song.
1: You're listening to
15: The Rush Hour with ABD.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
6: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
11: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
12: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ، آرکیٹیکچر، ڈیزائن، ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیرپور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا۔ بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے۔ خدمت میں سب سے آگے سندھ۔
13: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
14: یو آر لسننگ ٹو
15: دی رش آور ود اے بی ڈی۔
16: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD. And guys, we've all heard about Ramageddon, but now it's hard drives as well. And once cheap solid-state drives, SSDs otherwise, and hard drives, HDDs, have now turned into luxury items. And you might be wondering, luxury items? That makes no sense. But for example, a 2TB SSD that sold for around $120 or maybe even $200 last year is now reaching about $400. That's a 200% increase in price, guys. And someone said that $85 for a 1TB portable SSD for macOS Time Machine backups, today that exact same drive has a value of $160 sticker price, which means, again, almost double. Also, I think I said 200%. I don't think that's mathematically correct. I think it's a 100% increase, which is double, not 200%. My math was never my strongest suit, just by the way. But yes, it's crazy because everything is doubling in price. And it was fine when it was just RAM, because it was like, okay, fine, that's one type of memory that we just need to have. Okay, theek hai. But when you also have HDDs and SSDs becoming more expensive, essentially every component for your phone, for your laptop, for an iPad, the price is increasing because of AI. Now, yes, I understand AI is supposed to help us, and AI is very demanding. But when it's caused shortages all over for stuff like this, it is becoming a bit of an issue. And there's not a problem that can just be fixed overnight. This is something that if we do want to fix it, it's going to take at least 2-3 years, because you can't just go and make your own HDD somewhere, or your own SSD, or your own RAM. You need special factories for this stuff, purpose-built stuff. So yeah, it's a bit unfortunate, but yes, technology will probably be going up in price because of these shortages. That is all for this segment, guys. Just a quick little fact, and I will be back.